0: Neste stasjon synger Emilie Hallo. Og vi har trukket ut en vinner.
1: God morgen, Knut Erik.
2: God morgen.
1: Hvordan har du det denne søndagen?
2: Nei, jeg har det bra. Jeg skal begynne på å jobbe igjen i morgen til ferie og sommerjobb.
1: Hvor lenge har du hatt ferie?
2: Siden første helgen på juli.
1: Åh, det var en lang ferie.
2: Ja, jeg har jobbet litt i sommer i tillegg på en annen plass.
1: Åja, ok, så du har ikke kjeda deg?
2: Nei, jeg har ikke det.
0: Det høres ut som du er cirka midt i landet vårt, Knut Erik.
2: Ja, det kan jeg si, tenkte jeg.
0: Hvor er det du ringer fra? Hvor man ringer til deg, henne? Hvor er det du bor?
2: Lundamo, sør for Trondheim.
0: Lundamo, sør for Trondheim.
1: Går du mye topptur, du, eller?
2: Nei.
1: Nei, men i dag er dagen.
2: Ja, må prøve det.
0: Er du god på quiz?
2: Ja.
1: Ja, men da,
0: det, her ligger jo alt rette for at vi skal få en fanfare og en...
1: En toppturvinner i dag, men du, Knut Erik, vi snakker om sensommeren i dag. Kan du fortelle meg hva det beste med sensommeren er, som du synes?
2: Åh, det må være høsten, egentlig. om all maten som kommer.
1: Ja, det er herlig.
0: Har du noe spesielt du må ha om høsten når den kommer?
2: Nei, det er egentlig land da, og sopp og...
1: Deilig.
2: Ja.
1: Det beste med sensommeren er å glede seg til høsten, Knut Erik. Jan Eggum, han skal synge litt før du skal i illen. Vi gleder oss veldig, hør du?
2: Ja, absolutt.
0: Veldig bra. Snakkes snart.

0: Som du er Camilla North. Og det jo fortsatt en veka igjen med reiseradioen, selv om at meg og Odda sier farvel, så er det fortsatt ikke slutten med sommeren. For dette, vi må ikke glemme, august er fortsatt en sommermåned. Og ja, altså, jeg er jo veldig, veldig glad i august. Jeg synes liksom august er på en måte starten på noe nytt. Det minner meg litt om januar, for eksempel. Januar også er sånn starten på året. August kan være liksom også starten på noe nytt. Og jeg tror jo at det mange som gleder seg egentlig til denne måneden august. Folk skal gifte seg. Jeg skal for eksempel, jeg skal i et bryllup, jeg. Og kanskje noen skal se en ferie. Uansett så har jeg lyst til å vete, er det noen som gleder seg litt ekstra til august? Send melding til oss i NRK radioappen i så fall. Og da, er det noe du gleder deg ekstra til i august?
1: Ja, det er det. Jeg har planen er at jeg neste helg skal dra sammen med min venn Thomas Barre og surfe på Stad.
0: Jeg har med deg.
1: Ja. Så vi er, det er det, så lenge, det har vi gjort mange ganger. Det er lenge siden vi har vært her. Så nå, nå skal vi kjøre opp. Jeg må bare avklare
0: det
1: med.
0: Og august er en bra måned å surfe på, eller?
1: Ja, det er fint. Det er jo ganske fint hele året da. Ja. Men det er jo godt, vannet er liksom passe deilig kaldt. Men det er, du må ikke ha sånn kjempetjukk våttrakt. Så det er deilig. Og så er det jo veldig koselig å dra på tur opp dit da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ah, ja, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Oi, dere er spreke der, altså.
1: Og du da? Har du noe du ser frem til?
0: Ja, det er ikke meningen med noe sånn. Jeg skal ikke drive med selv promo her jeg sitter i reiseradioen, men jeg må jo være ærlig. Jeg skal ut på turné etter høsten med et stand-up show som jeg driver og har.
1: Som jeg har den barnevennlige titelen Faen da, Martha.
0: Ja, den er barnevennlig, og folk digger den. Managementet mitt var litt misfornøyd når jeg kom og sa da soloshow med heter Faen da, Martha. Og de var sånn, ja, greit, lykke til oss for å få solgt dette her.
1: Hva med søla, Martha? Pokker heller. Nei, men det er jo et, det er jo
0: jeg lever jo opp til titelen, synes
1: jeg. Det er jo et show som har fått det sterkeste. Det har fått maxi-jazzi over alle anmelderlinja. Nå skal du ut til landet og se det. Og det anbefaler jeg jo alle som er rundt omkring. Følg med på hvor Martha Leivestad kommer showet. Det er noe av det gøyeste. Og men vet du hva? Jeg har ikke sett det. Jeg skal se det nå i høst.
0: Og du selger inn godt, og da tusen takk. Ja. Jeg skal vipse deg en liten 50-lapp for dette her. Altså,
1: 75 er fint.
0: Det er egentlig fint for deg, du sa. Nei, og så starter jeg da denne her turnéen min på Sentrum Scene 29. august, og da blir så 29. august er sånn der dato man driver. Jeg har sett, det er nett som termindatoen min, føles det ut som. At det er snart utsolgt, og jeg er, nei, da blir et stage meg sykt show.
1: Oh, vet du hva, jeg føler liksom at alle sangene vi spiller i dag på en eller annen måte er relatert til at vi nå har siste dag sammen, og at vi skal gå hvert i vårt og ikke se hverandre mer, for jeg kjenner jo det, Martha, at jeg har lyst til å knuge på deg, jeg har lyst til å holde på deg resten av livet. Jeg vil at vi to skal jobbe sammen for alltid, men jeg vet jo også det at det er en setning som sier, hvis du elsker noen, sett dem fri, og vi skal høre akkurat den sangen nå av Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Jeg setter deg fri, Martha, men ikke før om halvannen time.

0: Dripper i lakken av Zimmermann. Vi har fått inn mye fine meldinger om hva folk gleder seg til i august og skal lese opp litt av dette. Vi begynner med Toril som forteller at hun skal den 20. august på sin 54-årsdag sykle Rallarvegen som går fra Haugestøl, Finse og til Flom med fem veninner. Det gledes, og det kan jeg si glede deg til det, det har jeg også gjort. Det var pissregn og tåke hele veien, så vi så ingen verdens ting, men turen den var, var mye god. Vi får også melding fra Odd. Hei, en annen bror. Om to uker flytter kona og jeg ombord i seilbåten vår Logos. Da blir det 2-3 uker på tur dit vinden fører oss. Etter 15. august senker roen seg på kysten. Ingen stress med å finne plass i havn. Men reiseradioen, er den slutt for år? Burde den ikke forlenges litt i takt med at klimaendringene strekker sommeren utover? Hilsen Åselil og Odd som skal en tur på bibliotek først.
1: Ja, ikke dumt for seg da. Vi må kanskje vurdere det, ja.
0: Toril skriver at hun gleder seg over august og skal til Spania om to uker. August er fortsatt sommer, lev i nuet og nyte. Og Arne Johan, han sier at etter å ha jobbet hele sommer er jeg nå på vei til Hjerken fjellstue. I morgen er det fottur, tirsdag til og med søndag skal jeg ut i fjellet på hesteryggen. Det er god restitusjon. Åh, er du en hestejente, Martha?
1: Åh, det er det sikkert, altså. Jeg er så redd hester. De er for svære dyr for meg.
0: Ja.
1: Og jeg har et grusomme minne over meg i 7. klasse på... Åh, hvor er vi hen da? Vi er på en leir med ulver og gauper.
0: Ja, det er jo, altså, det er jo...
1: Det er jo, sant, nå får jeg kjeft igjen. Nettsommer, jeg ikke kom på hvor Uskedalen, jeg kommer ikke på Uskedalen. Og, vet du, Langedrag!
0: Langedrag!
1: Yes! Ja. Langedrag! Jeg var på Langedrag, 7. klasse, er da den stusselige alderen 12 år, sant? Det er en sånn sårbar alder.
0: Ja.
1: Og blir tvunget opp på en fjording, fram for da hele min klasse, men også Odda, framfor en annen klasse fra Bergen.
0: Nei, de er kule.
1: De er kule fra Bergen! Ja. Og jeg begynner å hylgrine opp på denne fjoringen, og det er kjempe dårlig stemning.
0: Oh, nei,
1: og har ikke suttet meg på hennes side.
0: Og der sto alle de kule fra Bergen. Der sto Jon Olav Nilsen, der sto Kamelen, der sto Tarja fra Datarock, der sto Jan Eggum, der var det alle jentene fra Razika, alle sammen sto og så på Martha og bare...
1: Alle så meg ri dårlig hest.
0: Ja, det går ikke.
1: Det var ikke bra. Altså, det var ikke bra. Nei, men hva med deg? Er du en hestemann?
0: Nei, jeg har nok litt den samme respekt/frykten som det du har, men skulle veldig, veldig gjerne lært meg å ri, og det er jo i kraft av å være skuespiller, så er man så heldig at man på et tidspunkt lærer noen sånne ting,
1: ja.
0: Men jeg har enda ikke fått det spelet, eller en rolle hvor det er sånn, ja, forresten, du skal ri naken inn med et brennende sverd over hodet og hogge hodet av en trell.
1: Fy flate, se ifra når det skjer, for da spelet skal jeg, ikke?
0: Det skal du få lov til å se.
1: Jeg er naken på, for jeg ser meg veldig for meg deg når du liksom at du tar langs manken på hesten og sier rolig jente, rolig.
0: Ja, veldig med sånn lav sånn Bjørn Floberg stemme. Det er rolig når jenta min er rolig. Du skal hogge huet av trellen som står her.
1: Jeg har ikke hatt en stemme jeg så for meg, men greit. Ja. Du skal nå få lov til å snakke sånn som du vil.
0: Nå kommer det en sang av Emma Steinbakken som har en litt rar titel, men sangen er ganske fin, og den heter For alltid type ting.
1: Okay.

0: Karma Kamilien av Culture Club og velkommen tilbake igjen til Reiseradioen, folkens. Vi har snart nummer 4 på besøk, men før den tid, så da må du lese opp litt meldinger fra folk.
1: Ja, jeg skal lese opp litt grann, meldinger, men jeg kom på en ting før jeg skal ta det. Fordi du er jo, du skal jo ut og spille dette
0: showet ditt. Det er helt sant, jeg skal jo ut i masse byer i Norge, men da skal jo du også.
1: Det skal jeg altså, og det er jo grunnen til at jeg ikke har fått sett ditt show, er at jeg og Jakob Oftebro, Livets Labrador, vi spiller jo denne forestillingen vår Kilder til begeistring.
0: Som jeg har sett, for jeg er en bedre venn. Og den elsker jeg. Altså for, det er jo bare dere to på scenen. Og for en energi.
1: Ja, vi koser oss.
0: Her må folk se.
1: Vi skal også ut på turné. Finn oss og elsk oss, er alt jeg har å si til det.
0: Som er så klart min neste bok.
1: Finn oss og elsk oss, ja.
0: Ja, finn meg og elsk meg.
1: Ja, mens jeg er vel landet på at min neste bok skal hete Den siste Shanti. Men det skal vi tilbake til litt senere.
0: Åh, det skal
1: vi. Vi får masse fine meldinger fra dere. Og Ingrid skriver, dette er en melding til min smak. Hun skriver, her i Bergen gleder vi oss alle til august, for ute er det oktober høstmørke. Stedet for badetermometer ønsker meg en sydvest.
0: Fantastisk.
1: Det er lov å forvente.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja, det er litt sånn, tar jeg Vesås debutantpris på forhånd, takk. Men skal vi se hva mer er det som kommer. Vi har fått en melding fra Anonym som skriver at august betyr bursdag. Jeg fyller 27 år i år og gleder meg til å feire med gode venner og familie. I tillegg er varme dager med litt crispy morgen og kveldsluft, det beste jeg vet. August er den perfekte turmåneden.
0: Kom igjen.
1: Bente skriver at hun gleder seg, for hun skal innkassere 70-årsgaven sin og skal på valsafari i Vesterålen med min beste med mine beste søster og svoger, sin beste søster, altså favoriserende av søsterne, er litt usikker på.
0: Ja. Og i så fall veldig gøy å gjøre.
1: Ja. Og så Fred, han skriver at det beste med august, det er kjølige netter.
0: Ja, det er ikke tull, altså. August, det er en fin chef's kiss måned, altså.
1: Og vi skal jo snart få nummer 4 på besøk, og det for meg er egentlig nummer 4 også litt sånn høstmusikk.
0: Ja, jeg kan være med på det. Jeg kan være med på det. Det er litt sånn når de slår til på det, hva sier man, trista, litt sånn melankolska, da er det jo deilig at det regner litt på vinduet, at du går kanskje langs oransje trær og hører på, det er veldig deilig høstmusikk.
1: Ja, det tenker jeg at det er, ja, det er ikke vår musikk.
0: Kanskje noen låter, ja, kanskje. Og da må jeg si at jeg gleder meg til å få nummer 4 i studio, for jeg er jo veldig fan. Så dette her blir jo veldig moro. Og jeg må jo si, for meg, nummer 4, all year, baby.
1: Hele året rundt,
0: ja. Og de lager jo nydelig julemusikk også. Nei,
1: nå prøvde jeg å klistre de opp på noen sånne sesongting her, sånn. Da merker jeg at jeg trynet på pluss, ja. Jeg trenger tilbake, jeg sier, vet du hva,
0: nummer 4 all around, baby.
1: Nummer 4 hele året rundt. Og som et lite intro til det fantastiske bandet, skal vi høre en av deres bangers, gode gamle Fuck Lunch.

0: Metteson Water. Metteson, vært på konsert med, eller?
1: Åh, Metteson har ikke vært på konsert. Har du?
0: Jeg har vært. Sett.
1: Altså, er ikke han bare helt spinnvild da?
0: Jo. Og så gleder jeg så mye til. Han skal vel spille i denne serien Henke? Heike?
1: Stemmer da.
0: Som kommer nå til etterhvert. Og ja. Da Norges, den første personen med HIV-virus i Norge som ble... Det som egentlig litt sånn... Vi spilte jo Streets of Philadelphia i stad, ja. Som fra denne filmen Philadelphia. Det litt samme tematikken altså.
1: Riktig. Åh, vi gleder oss til det. For et multitalent han er.
0: Ja, men nå vi også gleder oss til.
1: God overgang. Kom igjen nå.
0: Ja da, det er krig i Europa, men det er også fast i laven, Henke. Som de sier på God morgen Norge. Ja. Vi gleder oss selvfølgelig til dagens konkurransevinner av Reiseradions konkurranse, og vi skal høre om vi har med oss Kari på tråden.
2: Hei, hei, det er Kari.
0: Hei. Hallo, Kari!
2: Hei.
0: Hei du. Hvordan er det?
2: Nei, det er bra.
0: Ja.
1: Hvor befinner du deg, Kari, i Norge?

Det var Camilla North med Som du er, og da skal vi tilbake I tid til en låt som jeg husker den fascinerte meg så enormt da den kom. Da var jeg ganske ung, men hørte denne plata helt ihjel, altså jeg måtte kjøpe CD-en flere ganger. Og det som var, det var at jeg synes den sangen her både var så utrolig kul, men jeg synes også den var så sinnsvagt skummel.

Altså jeg inne I en sånn fase hvor jeg nesten utelukkende ser britiske tv-serier, og da dukker The Pretenders opp med de jevneste mellomrom. Vi hørte Don't Get Me Wrong.

0: Forget to Dance. Musikk har betydelig innvirkning på følelsene og humøret vårt. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en favorittsang som gjerne betyr litt ekstra. Derfor har kollega Ove Gundersen tatt turen på byen på jakt etter sangen og artisten som begeistrer.
1: Ja, Icon med Celine. Det er veldig god stemning. Det er sånn, sånn skikkelig god feelingslåt.
2: Når hører du en sånn låt, er det noe på fest, eller er det bare sånn du er hjemme alene, eller når?
1: Både når jeg kjører bil, og når jeg rydder hus, og det får meg til å føle meg bra.
2: Er det din datter som står her?
1: Ja.
2: Ja. Hører du også på den, eller?
3: Ja.
2: Er du liker låten du også?
3: Mhm.
2: Ja. Kommer du på når du hørte den sist?
1: Ja, i går.
2: I går, ja.
1: Ja. I går.
2: Hva slags situasjon var det, da?
1: Da kjører jeg bil.
2: Ja. Ja. Er det sånn at du synger med på et vis, eller?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Celine, hvor er hun fra, egentlig?
1: Hun er faktisk fra Orkdalen. Ja. Nå bor hun i Oslo.
2: Er du også fra Orkdalen, eller?
1: Ja.
2: Så det er nesten naboen din du hører på, da?
1: Ja, nesten nabo. Veldig hyggelig om du spiller Icon av Celine.
2: Ja, det skal vi gjøre. Så må du ha en riktig god dag.
1: Super, takk i like måte.

0: Hei og god søndag. Vi hørte Marius Müller med Engel. En låt som søndagsgjesten min, biskop Svein Valle, hadde ønsket seg. Og hvorfor det, Svein?
1: Jo, jeg synes jo at Marius Müller er for meg en ordentlig gitarhelt. Og fint å få begynne med han, for jeg mener jo at han er både litt sånn, ja, kanskje det er ikke så mange som husker han, det er jo lenge siden han gikk bort nå, men han var jo virkelig det fremste vi har av rockemusikere. Så derfor så tenker jeg det er fint å begynne med det.
0: Ja, du er sterkt musikkinteressert og blir kallet for rockebiskopen i Sør-Hålogaland.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er jo den kulørte dagspressen som har smykket meg med den titelen. Men det går fint for meg. Jeg kan godt bli kalt rockebiskopen.
0: Ja. Du spiller elgitar, elektrisk gitar selv.
1: Ja.
0: Hvor lenge har du holdt på?
1: Jeg har holdt på lenge, altså det er etter hvert som man begynner å bli eldre, så begynner jo de 10 årene å ha fløget av gårde, men jeg begynte jo å spille gitar når jeg var 12 år. Det var liksom helt begynnelsen, så kjøpte jeg min første elektriske gitar, tror jeg, når jeg var 14.
0: Ja.
1: Og så det betyr jo da at 14 minus 59, da er vi jo på godt over 40 år, sånn at det begynner jo å bli en stund, rett og slett.
0: Hva heter favorittgitaren du har nå?
1: Ja, nå er jeg jo så heldig at jeg har fått kjøpt meg en ordentlig Gibson Les Paul, en custom made, det vil si at den er en handbygd versjon fra selveste USA.
0: Og for å få uttrykk for spillegleder di, så er du med i et rockband selv, Gråstein.
1: Ja. Vi er inspirert av progrocken fra 70-tallet, og så har vi jo laget musikken selv, det vil si en av de andre i bandet laget musikken, og så er det andre som også har laget tekst, og så får jeg lov til å være med og være gitarrist, og det synes jeg er kjempestas.

0: Gwen Stefani. Gwen Stefani og Aiken, og det sangen heter The Sweet Escape.
1: Det var noe mye tull der.
0: Ja, det var det. Det her, det, for det er jo Svein og Torfinn. Og, apropos tull, ja. Hva kaller du en franske versjonen til Hansen-bandet?
1: Hansen Brothers?
0: Ja.
1: Le Hanson Triplets.
0: Mbappé.
2: Oh! Mbappé.
0: Ja. Hør her. Ja. Måser, måker, måger, kjært barn har mange navn.
1: Ja.
0: Hvis du hører slik jeg i kveldens sending til oss, Sven og Torfinn, så må du sende en melding i NRK Radio appen.
1: Da må du lade med smarttelefonen, opp med den, inn i appen NRK Radio, sende går en melding til oss hvor du skrev sånn, hørte måkene midt inn i den låta her, klokka da og da. Da kan du vinne konkurransen Finn Måga.
0: Ja, og da er det solbriller i premie.
1: Ja.
0: Offisiell PN-merkandise nå i sommer.
1: Ja, også et tips.
0: Ja.
1: Legg ved adresse.
0: Ja, legg ved adresse. Du kjønn ikke så langt ut da.

0: Ja.
1: Ja, det.
0: Det var litt av et gjenhør.
1: Ja, det får han si altså. Det en, den typen her musikk. Det en helt, helt egen sjanger. Altså, det her fortsatt Eurodance nå? Hvor kommer Café Del Mar ifra? Nei, sangen heter Café Del Mar.
0: Ja, Energy 52. Ikke jeg anelse, altså.
1: Energy 52 heter bandet. Ja, for at Café Del Mar betyr jo da en kafé ved havet.
0: Ja.
1: Og det jo, hvis det der lyden til kaféen ved havet, da tror jeg faktisk han bare vil sitte ved havet, egentlig.
0: Energy 52, det var for Berlin.
1: Berlin, ja.
0: Trans-prosjekt. Ja. Men det det som jeg likte så godt med Absolute Music, at du, det var jo en kuratert spilleliste.
1: Ja.
0: Så det på en måte det norske plateselskapet som går sammen. Dette vil vi at dere skal sjekke ut.
1: Ja.
0: Og hadde det ikke vært for dem, så hadde jeg jo aldri hørt på de greiene her.
1: Nei.
0: Og jeg liker det kanskje ikke så godt, men nå har jeg i hvert fall hørt det da.
1: Ja.
0: Nå har du jo hørt det. Café Del Mar Energy 52. Neste uke så tror jeg vi skal spille fra min favoritt i Absolute Music-serien.
1: Oi!
0: Da tror jeg vi skal tilbake til Absolute Music 9.
1: Åja, så du går ikke kronologisk som sånn.
0: Nei,
1: du
0: hopper litt frem og tilbake.
1: Du hopper litt, ja.
0: Men hvis du får frem Absolute Music 9-coveret, så kanskje du får varme tanke.
1: Med, så det dit oss skal neste gang?
0: Kanskje. Ja, vi får se.
1: Absolutt.
0: Har du en favoritt? Er det noe du bare føler vi må innom?
1: Jeg må bare se cover. Det der, ja. Det der. Altså, de er jo, det er ikke all... Det, iblant så når jeg ser coverene til Absolute Music, så tenker jeg, har de i det hele tatt prøvd? Å logge et cover? Eller, hvem er det som hadde den jobben her? Er det han som jobbet i Se og Høre som gjorde det på Si?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Det liksom fortsatt gjort, men allikevel tilfeldig.
1: Og vel, ja, og så altså, den slags estetikk her som jeg føler høyere 90-tallet til, som jeg er glad og så er jeg ferdig med å få se ut.
0: Åh, den er like!
1: Ja, her er Mark Ambor.

0: Wow. Jeg må si, Metteson. Sangen heter Water. Det var en det er sånn Metteson sitt. Jeg håper du liker den nye retningen med Eric.
1: Ja. Jeg liker Metteson og hans retningsforandringspolitikk.
0: Ja. Men vet du nå er det
2: Zero Torpens

0: Du har hørt Little Feet med sangen The Fan her i Sven og Torfinn på P1.
1: Ja. Og Sven og Torfinn på P1, de jo også fans av Arne Næss. Dekke Eide Næss, som vi har snakket om i hele sommer. En helt legendarisk type, norsk filosof.
0: Hva du sa det hele navnet hans var?
1: Arne Dekke Eide Næss.
0: Dekke?
1: Ja, jeg mener det.
0: Wow, det har jeg ikke fått med meg.
1: Det var han som lagde veidekke.
0: Ja, som har bygd NRK, gamle NRK i Trondheim. Ja. Tusen takk til Veidekke for alle blemmene i veggene.
1: Ja, Arne Dekke Eide Næss, bedre kjent som Arne Næss, født 27. januar 1912 på Slemdal i Oslo. Han jo en legende, og nå har vi snakket om den hele sommeren. Jeg får bare inn nye tips hele tiden om gøye ting som har skjedd, og artige ting du kan snakke om med Arne Næss. Ja. Så jeg tenkte egentlig bare skulle oppsummere litt av det jeg har notert om Arne Næss mens jeg har lest bøker om han, og snakket om han og snakket med folk. Mm. Og det blant annet at han veldig god til å rape.
0: Ja. Det var han, ja. Han kunne... Ja, det, det har jeg faktisk lært meg om.
1: Oi!
0: At jeg kan dra inn pust og så rape, ja.
1: For han kunne rape nasjonalsangen.
0: Ja, det kan ikke.
1: Så han kunne...
0: Japp.
1: Ja.
0: Så kommer en rap, ja.
1: Mm. Ja, vi elsker kunnet. Første verset tror jeg på en rap.
0: Og det her tror jeg var til moras mildt sagt store fortvilelse, eller var det barnevakten? Ja, det var i hvert fall ikke noe foreldrene var stolt av.
1: Ja, altså, det var helt annen tid. Det var ikke noe særlig tolerans.
0: Det var før krigen, det var ikke noe artig med raping da.
1: Men alle kompisene og sånt synes jo det var hysterisk gøy, og det var veldig gøy å være med Arne Næss, for han hadde jo en annen favorittaktivitet, og det var å kaste stole.
0: Kaste stoler, ja. Ja.
1: Og så drev han jo på med noe som, jeg tror ikke han lyktes så godt med det, men han var jo veldig opptatt av å bli kjent med alle folk, snakke med folk.
0: Ja, mm.
1: Så når han bodde i Paris for å studere, så hadde han et prosjekt hvor han tenkte, jeg har så utrolig lyst til å snakke med interessante mennesker, og da hadde han spesielt tenkt han at de som har de beste historiene som har opplevd mest i Paris, det jo de prostituerte. Så han gikk visst nok ofte bort til prostituerte, og så sa han sånn, jeg vil gjerne betale det for å bare tilbringe noe tid med meg.
0: Ja, ja.
1: Bli med og spise middag, jeg spandere. Jeg vil ikke, jeg vil ikke kjøpe noen av de tjenestene du selger. Jeg vil bare snakke med deg.
0: Ja.
1: For jeg er så utrolig interessert i livet ditt. Ja. Så vidt jeg har forstått, så prøvde han på dette flere ganger, men han fikk aldri napp. Det var ingen som ville...
0: ingen som ville prate med Arne Næss.
1: De ville ikke det. De syntes det var rart.
0: Hva driver du med da? I am a philosopher. Forget it.
1: I can rape the Norwegian national anthem.
0: Det er også veldig rart å si.

0: The Beautiful South heter de. Song for whoever. Faktisk.
1: Beautiful South.
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn? Nå har vi kommet frem til den populære spalten.
1: Veldig gøy quiz.
0: Hvis jeg nå skulle ti The Beautiful South da.
1: Ja.
0: Den der jo ikke langt oppe på. Jo, der kom de jo. Ja. For det her jo ikke et band som oss kanskje. Det noe som dukker opp på sommeren. Hvem? Det mange, vet du. Men la oss si det bare en person. Altså må jeg si hvem skjuler seg bak navnet Paul Heaton og Dave Hemingway?
1: The Beautiful South.
0: Ja! Det var eksempelet.
1: Ja.
0: Nå får du et annet døpenavn som ligger klar i spillestad. Mm-hmm. Hvem skjuler seg bak sitt egentlig navn Sonja Marina Clark?
1: Oi.
0: Sonja Marina Clark.
1: Sonja Marina Clark.
0: Ja.
1: Altså, Marina jo ikke så mange som heter, så det vil jeg kanskje bevart på et eller annet vis, og jeg vet jo at det er jo en som heter Marina and the Diamonds, som var en popstjerne som var veldig vinden for 10 år siden.
0: Ja.
1: Men der vet jeg jo at hun jo gresk, og heter jo noe annet. Hun heter jo Marina Diamandis.
0: Oh, ja.
1: Mm. Sonja Marina Clark.
0: Jeg kan si at, altså, hun skriver Sonja, S-O-N-I, Sonja. Og jeg kan også avsløre at nettopp de bokstavene er med og i starten på artistnavnet.
1: So.
0: Sony.
1: Sony?
0: Og det ikke så mye mer enn det. Faktisk.
1: Ok. Nei, det
0: Her også en artist som jeg tror har vært på Absolute Music, nemlig.
1: Jeg har ikke peiling. Jeg sier Sony. Sony. Sonic.
0: Sonic. Det riktig, det Sonic.
1: Sonic.
0: Yep.
1: Yes, a noun.
0: Veldig bra. It feels so good.

Ja, Ramon var dette. Og før det hørte vi Alanis Morissette her I nattradioen. Toto har jo en solid rekke med slagere, og selvsagt også låta om Rosanna. Men hvem handler låta egentlig om? Det det mange som har lurt på, og jeg skal prøve å komme nærmere et svar etter hvert.

Toto og Rosanna. En sang som ikke handler om skuespiller Rosanna Arquette. Men siden damen har bursdag I dag, så hun nok ikke leise for det.